y mo que nieve. La venisa culo que niem. La venisa culo que niem joj. Ozvono bobele i rybo, o silente so širybo, joj, o mecholu.